Abusia send ye wo wo eh ya no. Se ento wa wuni se owo ni de enhyada anya yibiasa nanso se bia obi a oben wo na se wo to anan won se adu abusia no kwasem eya na yapa erunti awiai wo bi biara wa hwe ne dofo no yesre se

0: Nonsia abo Ghana adishimama yema obibia adjo. Mama kwa ba enfamra prendi.
1: 104.5.
0: Achiripo enumu ekase fidie aso. Ene eye fieda. Ebo bosunida etoso enai wafim pimienu ne adyenu siyemu. Ene ene ede ye mimre ibrena aso. Se ensemwa. Samufu wasamu kroji emuada huana yase hinamusu wano. Na tulafu wakruche yeguwa barefoot interfide nusu www.planbfmonline.com wano. Yasamu na yade egu wasumu wano. Nabuzi hano enyumere yi. Nonsia kasi ya yi nsamano. Nye edi mutintimayano bi.
1: This is Plan B.
2: Abuzi ya ene ye efiada nyumere yi nsamano diedimu wako trimbia. Wobati awu wazum se yama mi Patricia PJ ensembia ne pya guo ne se ne 70,000 Ghana cedi ene ehunsensem won no yama mi aba montezo abekaza jeze hwe ewiase de se oyefuno yo ya that is one few sia nyadia ebeunze oyefuno eyo ya eno na mzume ndei yama mi erensem atudwa ene nyimre yebebo nchiremu
0: na abeto dwa se gramse fo yi amre yi Ebiya sa abu biem ana mso mani pa ba kuma kun so die
1: yeye wan mo fira mere mo
0: na won nyina no waye nyame ade ye asem yi asimanso ye no ewo amansi salt masini no wo sentiment mu nkyremu obeto okasimu
2: abu jean anya Ghana private road transport union ye twentia sa gp rtu won mo na mo kasai won mo tiaze hwa won mo de ensem bi aba montezo a won mo tresa se aban entuana mwampe biya. Wanjwe yia, enye fea ye tuyano, enye etum, 30%. Wamo de babe toto shua, yebebo nchirimu.
0: Second Deputy Speaker of Parliament, Yewa Andrew, asia mwamwa. Nwa diya tu gaya chilase. Wabasirapa, se adeshia, yade wamu esha National Security, ajuma ni muna fesu, Security Agencies ahudu mwono, ye nga isanye, ye departima, e upie pyo mu, egu mwono, na e mwoma ya humba bo hun sam, wamaimu enko ye.
2: Abu shia, ensem weni, ensem pinua, ana sima edia seye diya, nimi anu anumbenu, ya simku nya, jade eba abesu mwona, wukotu, sa anya bua krama wasi ya pasu, ebu nisisi mjeng ya, Naye ni pada se ni bia dawroma enyumre kasi eboyi hamko venture sabrani ya kasi ya papa no beba na se ya parki wo habwa peso pa ko na kwaji bie ne ne fada da ho na bibia enso entumi enwe peye ewo hono mo Ghana minister se wo mu di provinces nyoma na babuzia brana beje odi enche bia pro sa pro na jasani DC vono Wabu beko suku enunti momra maji nyoma bi nkoma mofra no na jese wo mgodi wo suku demu ho na wo munsua de nsonka ho na vibi bibia enso entumi enwe peye ewo hono mo na enyimre ya de anyasem ketua Facebook ne so yada so okwa hono mo Plan B 104.5 FM busia okwa hono mo se ne tie ni bomoden na fo adwe ntia ne tuwa bre pam ne beti bre Na ya kinkani na kama, etumi dia me finiki kabia. Ensu etumi embe mwo. Ebu siya nyumre ensu dia de Instagram. Aide, ehosu ya dia da hopa. Fajwe njire nbi kwa tuwani mbebe kinkani. Na bibibia. Ensu etumi evye peye ewo honomo. EX. Plan B 104.5 fabebu siya. Senye tie ni fajwe njire nbi kwa tuwanomo. Na vibibibia. Ensu entumi enwe peye ewo honmo YouTube. Plan B 104.5 FM busia. Sani etie ni fadwin chiren bi kwa tuwa honmo yebeke nkain. Na bibibia. Ensu entumi enwe peye ewo honmo TikTok. Plan B 104.5 FM official. Enye odwa ni te ewo honmo. Yenjume dia hudwa ye diwo fia ni nano. Ye chosu peace. Edi bia kwa tuwa honmo enye kwa shwe nije. Na ze. Wahyo bia fine. Nwa like ya vi washe. Na wa follow ye page. Nundia maya na vi. Bibi bia. Enso etumi ewe peye ewo honmo. Enyumre enso niye uko bo www.planbfmonline.com ehonum ya dia ensema hudu epiegwa wa mankonko gana enani ya dini na kopoto kasemu abe kinkama ntiasia ya juma dia mawo ehonum nwa aye online radio akase bobe tumi atie bi kroje na no na broni friend se adobr action utie nano eze okin kan na bibibia enzo atumi ewepe e captain number 1 strike ananwumre wodi yen akọ piemu ewo Facebook ne so production team asida aye modia face so wose mufu openyi na wodi bretnase saka se boy mu kroje no asida bi aye ne dia na akin kan fu ne via danwumre yeye benu me abusua panyini ka akire kwa bramreku ebubrankosia adie beye ensai da mene
0: ah die na ba kwadwo amponsa o krubi atwea brade nana mesuro odafa edum adeshimai monye bre kasi munchirimu yamfanso mu
2: abusua enefia danwumre ya na edwuma yevo ya kwa kwadi ya homesa nse e weekends ya kwa kosimu pa Yansha kasi wana semfama wanya mieja waba. Ana afe susu kukudi muo na yankwa ye ni muo. Yansha siyadia enye ebrempa mino kasei. Gana ekuo bia kwa bano se, se ya dada ya hontike muo dada unwa. Wamune nei wamu dia kutini ewe mupa. Na edi kwenkron kwa yatamu atuwa mosuwa. Aya de Ghana Private Road Transport Union. Na nono. Uta ni tia. Ya fense, GPRTU. Na ebrempa meroka zei, GPRTU fo, ne deklata tintin. Aba montezo, afenso, wamu rieye, wamu PRU, enye, wanonsu, abe biene num 300 degrees Celsius. Akasa, edi afan huam. Wamu tiasa, re, enye, enye, yetisi, waman kronkro gana ha, enyasa mketuwa. Sa, kwawane sa, kazi ya hudwa, wamudidi akwania bano, yena, yeni, wamankonko gana hase, azana ka ebe muvia no, adese, yenye nsuyo bidi gumu wate sadie, ayayi, nipa, na adese, yenye bibiantu ya yamua, yentumi enante ya no, sara, enso na kaya hudwa, wamudidi jumano, enonso tia, wamudi ome duyania, wamudi eno, breakfast, wamu breakfast, wamu lunch, ena avezo sapa no, nini na, aya petru, ada avezo deze, enwa ne momu, edi juma waha, pum pum, pipi, enwa na tese, wamu tobie digu mwa kwa bando pebre nyumre, enayi utisi monti suwani ya nyase mkitwa, Ekobano fuwe ne bwonwa wamo jese ehreji na stropa ma jese eduania wamo koto ama kayi kayi nsudie wedidi anopa breakfast waje ave lunch waje kakra na ave supper nso waje na zanuani we ni na ye petro na meka ho asem no sane etie yi na ne bwon so atumi ayade no a na jese eyade a ehadwene pa ave nso wo ye no firi ho koba no fuwa ni nso firi ho no mu a oba spare pass se bia o mister ya mi di twa me hu ni asen me nkoto fofre no nso nyasem ketua ne board ne pa e bia break kura na utia so entia na obese wo sesa no a oba ko piem wo bia ya ya to ho no no ne buo se din se city ba ko kura na asen e bia cover kura na wo to di ahyekan no ho a nyasem ketua ne buo se din I just said, a yadia, a hadjone pa, na, enumune ndeyi, a GPRTU, etna sekwa, etna na, wamode nzeye guwa, kwe mwona mchaza, re, sanye, adie nwa kwa yenu, seye kwa ye, Father Christmas ya, mwanwe ya, nye, wamobe brepa, enutina wase, wamo, edin se, wetu miba mwanti, se, san, se, mpeni, fokra wase, mbya omuka se, se wono, oyafuno ya oya, Na se wan fe wo sian nyade obibia rebe unse wo no oyafuno ya ya enu ti na wo se wo mo fi omo sin na nayi anya sabe ye hu se wo mo yafuno ya mo ya pa na no nan so wo mo atumi atu anamom ade aboa wo mo wo mo tirem se wo mo hwese ne anyoma yi ehura koso a na wo be se wo mo kurokura mu nkakranka na nso we die ahye mu mu ate enu ti wo mo de eje proposal atumi aba montesua Wamo tia se, Baya se 30% diye. Wamo ade babe tu ye sheya hudwa ye ka. Ye tuya dikwa ye kruo mwono. Wamo jase wamo de 30%. Eba abe tuswo na afe bibibia. Enso etumi elwe peye ewo honu mo. Na wamo jase weno ayo proposa. Enunti wamo timi nkansifomu nsa. Ensiwa mo boom ya menum 3 degrees Celsius nkomo sie aduasam yenuhi mbomu nka sa ntrese ebia ya tumu ene de kwa nemomo no eye proposal wo modi aba monte so de se de bia ebia aduana na akwa kosi abariwa bi na wo de ato nanim se o asuma sie na so bentin me yada wo se oba ni nyintumu anya aduana wote ho sa nemu oji tumu ana aduana be nse ni na bayiwe ni etisisia no ensemwo mudi abamonte so chese ye proposal ne mumwo no anya dia yatumi agia tumu a na jese sam ana enonso etie ewo honum o na womukase mu no mo chese we wo agas agas ne bosumi ni mumwo no womudi tu dwa chese na wo se womu etumi etumu a eno nam so menei His Excellency la John Dramani Mahama ani ni mpeni fo kwa setna ma womu de nse ba yese nei tu ya Ghana cities no little bia no womu etiti dia first one afi bibibia enso etumi awiepe na no ana eye ages ne bosumi no womu etumi etwentwen esen ya na jose enya asemketua enso etumi awo na enso ene die womo se senye nyo mehuri akosro ne die na wose womo tumi tiyo anomo na vibibibia enso etumi ewe pe enunti womo tese ene die womo ntimi nkase ampa woma tumu anase se netie a drivers ifo womo tese yentu musisia ne momo die aye proposal womo ediaba montinso enunti yen kansi su pain sa yatum ti driver fo a nye muti se mo se mo be tutu lor fe mu ene I'm sorry wo mo che se afi ana wo mo e de se ye ba begu akwa mo sa ban eji tumu a ana nei ye betumi adia kan mo
0: ye bo so apem so akwenum e won sen foforo mu na ye kwa re ho sem mu na se ye be betu do kire se Nani amna ye gramsi fom na ye ne wonu tu afuma gudie wo mo ye enye kwan ya my gana agye tum no na muso e kunkuma manfo pa sanse enche na nipa bi suso amna bia ko bugu wonu muso ko wie kire no na ne besen num nyina no aye nyame ade ya na enasu yakoda ne yakosole ya nani amana bo a efri manso aye kan ye guya no e wa mansi sam masri ne mu wa sentiment mu no se Adesha base makuma ku edumie nu na wamu so ko bia ya wonu mutu fo magudie gramse wonu ye bien no na wonu ko ya kyerese ne wonu mu etututu efom ho amna ya ne emu na wamu eyi efom magudie nu edifri no wonu makoko shemu a kyerese obi nim de si ya ne amna timi edifri suru ka wonu nyina gu moni ahwe ya na kyerese esi wonu mu animu no so a na makuma ku eye enan etimi bomo dia ni wonmu etumi pieye ma won de muti de wonya edidi mu na makuma ku ngwatwe na aka ne de enan ne betimi bo amane e ma pose dum afunu enda face nadmu na district security council ye wonmu wo hono so enyina kom ho bom kopiem wo biaye ho en ye heading ahemre heading hemre tutu fom ho ko wie kire no na ade hye makuma ku enson ene ne womutimi yi wonmu efri amrenem na eyi womu no na omu nyina no ayo twedi ampodia omu nyina no akwo no mu ekra chia na ye awrehwo pa na eba se ne yese da bi ye nimpenifuo ye wono omu ho enko twetwe nkomo ni bi sasa sem na nkasa no enhwehwe ma wono aye ene senye ede ne koba ye maamna no etimi bugu wono mu eso sa no eyi obi na ogyina soro ene odwira mna no gu womu so anasa ye de ye Municipal Chief Executive Officer Ade Emma Amansie South Abanika Chipenim Yewra Benjamin Mafu Abra wane prembi kase ya kasa ni wachile suwa samenu nukure na abra wati na ni oko pie muhono nachase ayadia esi ya mpa ya enipa makuma kwa nsono die aposi fuo nadmu eni mpinifubia kamuo abu madia atu mwanamu amuno efra mrenimu aba kukwansu edi abiguwa ama ani mani mo yanu wonmu ape baby ade mu nyina no atumi akọ ayresa bia ya pe baby yedo mu ahihye hihye ya wonmu aka no so wogusu ya ohwese wonmu su ye beyi wonmu na yabese bia wano mu enkwanda su ikula wano mu anasa wano su enkwana mnano aji efri wano mu ensemua wei eya manabwa efri eya asantimante munso abana yewe Benjamin chilese sa adie wege na msia ye kenyi chilese ujunu huwa wanti asia niye ACCC hene diabani ya efa hunyi nanu wano chilese adie no eni wukwany siya yeni sa nyansunu ebinu mu asu wadiniti wamu edasu eye ya oba diya kwa chilomu se wano munya ye nansu biwa adilezo mbwa mifite duku nwa babu achila oba diye eni utombe kwa kwa ye na bebi ya chilenu ya sabina ebu wabu wamu su wachilese weya si ma wubia wanu ye bienu entu nufu wano suri nitipe kwa kwa shasi ye na sebi nyami mfasa mwa wano su abia kubogu nusintu wachilese wiyeni mnjina ye niye ma kwa suwa chilese Enwasi wano mu eye, nansu wamu gusu ye, nitroba chile se, abano ye nifumu diye biya abuwa, sadi ye, gremisi enu, ibe tumye tuwasi, niti diye kwa su njinano chile se, ewasi mranti enu mwebuna wansu do muhu ajimu wano, wano mu nye, na insu, ensasi, kwa ibire tu njinano, ehu, ento wano mu.
2: Enyumano siya brem, aka nikasi ene mprem preng, wazu gusuwa witia, menso, manu gusuwa mekai, ede, ema wana, enyumre serenso, Sir, me dem, Facebook.

0: na emra shebe jofi na oman emra shebe jofi no empenifo a wonmo toto empenifo no wonno hwese ye ba toto empenifo ye abu mudi nyina no na wonmo wonmo di sefata no wonno na ne ye wonmo akọ wonmo di brɛ enso atimi akọ bo adwuma pa na enye wonmo a wonmo ya sofo onko a ye pa bi so wonmo so enko piem ewo my god na supreme court na wonso onko bo adwuma ewo ho emfa emwama yen asen ye hu nsem no enko yi na bra ya tututu wonmo ano ne ade ano empenifo wonmo ewo ye committee no mo ye ne mo tututu empenifo ya no no ana enna no pay ne enkrata de rubon krata mo ana fesu kra no no ne mo ntesu nyano ene nam ho sen esika sumbo 70,000 Ghana cedi ya ne ye kukuru ya de akoma ene obapa Patricia Chenye wanye nene wanshu mkula mwa nene vete ni mkula mwa ye ye se ukula die vete ni wapasi kwa na kwa hivyo juma na chasi ya mkubisana hee na wani wanye zika anase mpo watumia kwenye dibreno enzo wetumi asha na ayase ya de tututuma misua na nye kata ni chilese waji zika ni mpo ya nye ebisu chilese wanye na ense mwano ya uruwe mbise bise mwano wano ndeyi ayadea mame Patricia apiaje ono ankasa tuno mutuo ade achese ntrofo wa chirese enye no kre wasese mun nyina no ene eye fake ya achirese ena montenso a woni mbabia asem nankasa ne e free pa ena fesu kra no no waso ne kwa ne sika bi sakra no ohuru bi se obi mpo ni sika bi ade beto ni table so na mpo obi ni sika bi ama na kwa da bi ese ne je na oba papa na odia ma no achirese enye no kre da na e rodo rodo ensemwo na ensemi nyina so eba yei ene OSP na jese office of the special prosecutor wano so so wasum ya wa kire se se de tie bie no no obehwehwem se ye no kre se nya no kre ene se de domkuma na so mo nya no kre nya no kre nya no kre ni nyina no wa cha so no de wasum obehwehwem fiko wo ho na se enya no kre ene ye behu se no kre so so a ye behu no na so ni nyina mu no mami ya ye boni din bata asem no ho no wonei wo kire se ensem no gana fo ye tia ye mu nua fa mu yasum sanse eye urodo urada ensem
1: urada ensem de ye mfri ho na afi ye nko enkopie mu ewo mko ventures wo mo akachi ya kwa kopie mu ho no mu de ne we can see case no papa wo mo edia ba ene unya bia ebetumi aboa wo na afi bibibia enso etumi ewie peye koba no se wonhan dia kodi dwumadie bi se bia ene ayevrobi ana wo ye pese kaase no ebi dia nimu ebi dia tire people ye wedding car na eba no a mko ventures wo mo ebe ma bie na bibibia enso etumi ewie peye ewo ho ebi ansori ko suku ko mo ko dwumadie bi na mo pese driver ede mo koba sumdwe mo afinik ka bia ntumi mbemu a mko ventures wo mo ebe ma obie Tama Community 6 Vertical Plaza opposite Taco Bell. Eho ana MCO Ventures. Ye wafre bete oso na fi bibi biam. Enso etumi ewe peye ewe hona mom. Freyen na ji entiremu eche imide 0246528380. 0246528380. Awusi ya Ghana mesto sebro. Enye provisions nyoma no. Wamo dia baba bajo dia na bibibia entumi wie pa ya mumie no no so ya dia wamo dia baba anya bibubogu ye mo anopa wie nwre jina so pintin kama kama a bibibia ewetumi ewie pa ye ewo hono mo enunti ye watema community 2 plan b fm kase vidia ha afi spinters road opposite community 18 janse honso ya dia enkura batani bi ewo hono mo enfinfini mantam eye winiba aye opposite trauma hospital chance the honso ya dia yan kraba tani bi ebi wo freyen na ti entremu a chemi dey 0206798723 0206798723 Ghana Mestors or say 4D unborn generation. And you know, me, twice I said, Yama, we are, bruh, they didn't want dance your chums, they push your penny. Ah, as I see, I'll come for the mummy. Come on, pam. Now, one more to say, you'll beat the dear beja of your ha, say, one more, twice I said, I don't see, bruh, na, bia, upe suku dane, siyesi suwa,
0: upe bia ye bia sisugu danya azazi eyi fite fite fite bebwao afi asore danya nonso kama kama pa mbontwini wo mu a fe fe fe afi warehouse nso a sisusu a kama kama ebi a pese usi we japa die bi siso na dati bi ebi a watiri ma ase ase sun bi ni ade a ne azasi afa ebebwao na bibi bia etumi ewe peye kai na se nso se eye 12 plot wa anya sem ke 12 po ye mantem asaman kese anasasi eda na de anika ho ne se ye twa fesu di afa ho ni na de fense wo no ya to wo de afa ho ni na etu zetia anya sem ke twa anya oba ho no anya sa afi ne beto se bodie ye si hai me na na ne dua ye ntime twa ma de ana kontro mrewei e ma mu ntio mi amedia e hadwene eru nti e oba pe na tese etumi ewie enkonim die ewo hormo se open tire mu bi a che mi die ya no wa frɛ emperifo wa homa iso na wa jinkire mu 0551656655 0551656655 frɛ na ji enkire mu a che mi die otanya mu a galo gala ya twaso ne grassroot ya twaso di amammo eye etema community 2 Mexico AstroTurf and a grassroots yade to aso dia mam wo ho na bibibia tumi awie ba ochna yade run of 16 enu nti ne anya sem keto abra na bebo ani so akohoma na fi bibibia entumi enwie pe ponsa berma the golden odys e to aso e de amamu yes wa twini tuni wa ha a captain number 1 strike facebook ne so wo de yen eko ekopie mu e wo ho no mo Ajumle akenkanfo no yeye benu me ebusua panyini ka akire kwabna mreku ebubro nkosua ade ebeye ensaida mini
2: ah duena ba kwadu amponsa o krubi atria brade na na mensuro ojafa edum
3: abusua 1045
2: adeshe